اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزیمان، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

حکایت یک دست. تصور کنید تاجری هستید که در امتداد جاده ابریشم روزها در پهنه بیکران یک استب در حرکت است. در خورجین شما ارزشمندترین ابریشمها، مصالحات و جواهرات جهان قرار دارد. وقت شب فرا می رسد، تنها چیزی که در انتظار شماست تاریکی و ترس از راهزنان نیست، بلکه پشت دیوارهای سنگی باشکوه اجاق گرم و روشن نیز در انتظارتان است. در دوران سلجوقی و عثمانی راه فقط مسافت برای پیمودن نبود، بلکه امانتی بود که به دست وقف از تعرض مسئول شده بود. امروز درباره عبادتگاه‌های عظیمی که قلب تجارت در آنها میتپید، سه روز آرامش و اقامت رایگان در کاروانسراهای مسیر راه و کاروانسراهای داخل شهر و رستبازارهای صحبت میکنیم که روح تجارت درون شهرها بودند. با آن نظام شگفت انگیز خوش آمدید که در آن حرمت و امنیت راه به امانت وقف سپرده شده بود. کاروانسراها معجزه های لوجستیکی نظام وقف بودند. این بناها به ویژه آنهایی که در قرن 13 میلادی به دست سلاطین سلجوقی آناتولی ساخته شدند، نوع بیمه اجتماعی بی‌نظیر در جهان بودند. در مسیرهای تجاری تقریبا هر 30 تا 40 کیلومتر، یعنی به اندازه مسافت یک روز پیاده روی یک شتر، این قلعه‌کاخ‌ها سر بر می آوردند. بناهای عظیم مانند کاروانسرای سلطان معروف در آقسرای یا کاروانسرای کاراتای در قیصریه صرفاً هتل نبودند، بلکه مراکز کاملاً مجهز زندگی بودند که در آنها مسجد، حمام، داروخانه، تعمیرگاه کفش و حتی بیمارستان حیوانات وجود داشت. یکی از بندهای وقفنامه‌های آنها حتی امروز نیست جهان مدرن را شگفت زده می کند. هر مسافری که وارد کاروانسرا شود، فارغ از زبان، دین و نژادش، به مدت 3 روز عزیز و گرامی است. غذا، محل خواب و علوفه حیوان او به صورت رایگان از سوی وقف تامین می شود. اگر کفش مسافر فرسوده شود، کفش یا چارق نو از بودجه وقف در اختیار او قرار می گیرد. حتی در برخی وقفنامه ها جزئی ترین موارد نیز از نظر حقوقی تضمین شده بود. از جمله هزینه هزم برای گرم کردن مسافرانی که در زمستان از سرما رنج می بردن و هزینه کفن و دفن مسافرانی که در راه جان خود را از دست می دادن. صبح هنگام خروج مسافر از کاروانسرا، سرایدار جلو در می استاد و با صدای بلند می پرسید: آیا از ما راضی هستید؟ چیزی کم و کاستی باقی مانده است؟ تا پاسخ حلال است دادن نمی شد، آن در بسته نمی شد. راه به پایان می رسید و کاروان وارد شهر می شد. آنجا بود که کاروانسرای شهر، رستبازارها و بازارها، یعنی معماری مدنی تجارت، به استقبال ما می آمدند. کاروانسراهای درون شهر برخلاف کاروانسراهای مسیر راه جاهایی بودند که تجارت در آنها مستقیما انجام می شد. کاروانسرای معروف کوزا در بورسا قرنها یکی از مراکز مهم تجارت ابریشم عثمانی بوده است. این کاروانسرا که در اواخر قرن 15 میلادی به دستور سلطان بایزید دوم ساخته شد، تنها یک ساختمان تجاری نبود. درآمد دکانهای آن وقف شده بودند،

هزینه های مجموعه مسجد و کمک به نیازمندان در استانبول را تأمین کند. یعنی هنگامی که تاجر ابریشم میفروخت، در واقع به طور غیر مستقیم سرمایه برای یک کار خیر فراهم میکرد. بازار مصالحات مصر در قلب استانبول نیز بخشی از موقوفات مسجد جدید بود. این شاهکار معماری به شکل حرف ال انگلیسی که در سال 1660 به دستور خاتون تورخان سلطان ساخته شد، طوری طراحی شده بود تا هزینه های مسجد برای همیشه تامین شود. هر گرام مصالحی که در اینجا فروخته می شد، در تامین تیل چراغ های مسجد، حقوق مؤذن و حتی غذای کبوترهای حیات آن سهم داشت. رستبازارها نیز، یعنی ردیف دکانهایی که صاحبان یک حرفه مشابه در آنها فعالیت می کردند، محل پیوند تجارت درست و اخلاق برادری با نظارت وقف بودند.

کیفیت کالا نباید برخلاف مفاد وقف نامه می بود، زیرا پیشاور می دانست که دکان او موقوف است و هر گونه تقلب در آن خیانت مستقیم به وقف یعنی حق مردم محسوب می شود. اگر بخواهیم برخی از نمونه های این نظام را که در سرزمین های عثمانی گسترش یافته بود برشماریم: 1. بدستان محمود پاشا، انقره. این بنا که امروزه به عنوان موزیم تمدن‌های آناتولی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به دست محمود پاشا وزیر اعظم سلطان محمد فاتح ساخته و وقف شد تا درآمد آن صرف آثار وقفی در استانبول شود. این مکان یکی از مراکز مهم تجارت انقره بود. ساخت آن به عنوان یک بدستان نشان می‌دهد که این مکان مرکز امن و قافل شده برای فروش و نگهداری ارزشمندترین کالاها از جمله جواهرات، ابریشم و سلاح بوده است. 2. کاروانسرای رستم پاشا، ادیرنه. این کاروانسرا به دستور رستم پاشا داماد و وزیر اعظم سلطان سلیمان قانونی و به دست معمار سینان ساخته شد. این بنا که موقعیت راهبودی ادیرنه در تجارت اروپا را برجسته می کرد، با حیات دو طبقه و رواقدار هم یک محل اقامت و هم یک مرکز تجاری عظیم بود. درآمد دکانهای آن به موقوفات رستم پاشا اختصاص داشت. 3. بازار تاریخی کمرالته و کاروانسرای خزدر آغاسه، ازمیر. کاروانسرای قزلاراغاسته که در سال 1744 میلادی به دستور حاج بشیر آقا، یکی از قدرتمندترین مدیران موقوفات در دربار عثمانی ساخته شد، یکی از مراکز مهم اقامت و تجارت در شبکه بازرگانی پیرامون بندر ازمیر بود. این کاروانسرا نشان می‌دهد که چگونه نظام وقف به عنوان دروازه صادرات ازمیر با تجارت بحری ادغام شده بود. درآمدهای این کاروانسرا وقف امور خیریه در استانبول و کمک‌هایی می‌شد که به سرزمین‌های مقدس یعنی حرمین ارسال می‌شد. 4. بازار مسگرها و کاروانسرای گمرک، شانلوورفا. شانلوورفا یکی از مراکز مهم مسیرهای تجاری آناتولی بود. کاروانسرای گمرک که در دوران سلطان سلیمان قانونی به دست بهرام پاشا ساخته شد، مطابق وقفنامه خود با کانالهای آبی که از داخل آن عبور می کردند، هم محیط سرد فراهم می کرد و هم برای انجام آرام و امن تجارت طراحی شده بود. بازارهای معروف عرفا از جمله بازار مسگرها و زرگران از طریق موقوفات مساجد که به آنها وابسته بودند اداره می شدند. 5. کاروانسرای سلو، انقره. این بنا که در قرن 17 ساخته شد و نام اصلی آن کاروانسرای حسن پاشا بود، در زندگی تجاری انقره مرکز تجارت قهوه و مواد غذایی به شمار می رفت. در وقفنامه آن آمده است که درآمدهای کاروانسرا به خدمات مختلف خیریه اختصاص می‌یافت. از آنجا که در داخل بنا آبنماها، سامانه‌های آبرسانی و محل‌های برای آب دادن به حیوانات وجود داشت، مردم به تدریج نام کاروانسرای سلو به معنای کاروانسرای آبدار را برای آن به کار بردند. 6. کاروانسرای بیوک، لفگوشه، قبرس. این کاروانسرا در سال 1572 میلادی، اندک پس از فتح قبرس توسط عثمانی، ساخته شد و بخشی از نظام شهری و ساختارهای اجتماعی بود که پس از فتح ایجاد شدند. درآمدهای آن به موقوفاتی که پس از فتح تأسیس شده بودند اختصاص می‌یافت. کاروانسرای بیوک یکی از بناهای مهم بود که ادغام قبرز با نظام تجاری عثمانی را تسهیل می کرد. خدمات رایگان در کاروانسراها و منطق دکانهای وقفی درآمدزا در شهر تعادل اقتصاد عثمانی را

حفظ می کردند. کاروانسرا مسافر را با امنیت به شهر می رساند و کاروانسرای شهر و بازار شهر نیز سود حاصل از تجارت را دوباره به خدمات اجتماعی یعنی به مردم باز می گرداندند. به لطف این نظام یک تاجر می توانست از چین راه بیفتد و تا دروازه های وین تنها با مهمان شدن بر سر سفره های وقف به مسیر خود ادامه دهد. امروز سرچشمه الهام شبکه های لوجستیکی نظام های بیمه و مراکز اقامتی پنج ستاره جهان مدرن را می توان در اراده وقف جستجو کرد که 800 سال پیش آن بناهای سنگی را در میان استپ‌ها برپا می کرد و گویی بر در آنها نوشته بود اینجا هیچ کس گرسنه و بی‌خواب نخواهد ماند. برای آنان تجارت فقط راه برای کسب درآمد نبود، بلکه ساختن تمدن بود از طریق حفاظت از امنیت کالا و راه با حرمت و امانت وقف. اکنون در زمان ایستاده ایم که راه ها به پایان رسیدند، کاروان ها به مقصد خود رسیدند و درها با اطمینان بسته شدند. آن روح عظیمی که وقف می نامیم فقط تکیه دادن سنگ بر سنگ دیگری نیست، بلکه تکیه کردن انسان به انسان است. اجاقی که در میان استپ روشن می شود، لقمه حلالی که در بازار با دیگر تقسیم می شود، در حقیقت پیمان یک تمدن با وفاداری به امانت است. ما وارثان آن سفره بزرگ و آن رحمت پایان ناپذیر هستیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می

دوستان عزیز و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز یک شنبه 13 ماه سپتامبر 2026 برابر است با 22 شهریور ماه 1405. بخش اول برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکامسه در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، فراخبر و موزیکال حرف

سکوی پرتاب پهپاد مورد استفاده در حمله به خط لوله نفت عربستان را کشف و توقیف کرد. فلسطین از بیانیه بریکس در حمایت از حقوق فلسطینیان استقبال کرد و ترامپ گفت ایران در تلاش است جنگ را تا انتخابات طولانی کند. مشروع خبرها. وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه 13 سپتامبر در واکنش به تصمیم امریکا برای تمدید لغو تحریم تسلیحاتی در اداره قبرص جنوبی تا 30 سپتامبر 2027 از این اقدام انتقاد کرد. این وزارتخانه با اشاره به موضع جمهوری ترک قبرص شمالی درباره این تصمیم اعلام کرد: ما با دیدگاه‌های مطرح شده در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری ترک قبرص شمالی در این خصوص هم نظر هستیم. وزارت امور خارجه ترکیه تاکید کرد در شرایطی که به گفته آنکارا اداره قبرص جنوبی فشار در تمامی زمینه‌ها علیه مردم ترک قبرص را افزایش می‌دهد، باید از اقداماتی که می‌تواند اعتماد میان دو طرف در جزیره را بیش از پیش تضعیف کند، خودداری شود. در این بیانیه همچنین آمده است که افزایش فعالیت‌های تسلیحاتی اداره قبرص جنوبی به ثبات منطقه آسیب می‌زند. وزارت امور خارجه ترکیه افزود ترکیه به عنوان کشور ضامن ضمن دفاع از حقوق و منافع مشروع مردم ترک قبرص در هر شرایطی امنیت آنان را نیز تامین خواهد کرد. وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه 12 سپتامبر با انتشار بیانیه اعلام کرد حملات پهپادی انجام شده از خاک عراق علیه عربستان سعودی را به شدت محکوم می کند. در این بیانیه آمده است حملات پهپادی انجام شده از خاک عراق علیه عربستان سعودی را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کنیم. بر اساس اعلام عربستان سعودی، پهپادها خط لوله شرق غرب این کشور را در مناطق ریاض و مدینه هدف حمله قرار دادند. در پی این حملات شماری زخمی شدند و فعالیت خط لوله نیز به عنوان اقدامی احتیاطی متوقف شد. خط لوله شرق غرب منطقه بقیق در شرق عربستان سعودی را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ متصل می کند. ریاض از زمان آغاز جنگ امریکا با ایران و بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران برای انتقال نفت بدون عبور از این تنگه به طور فزاینده‌ای از این خط لوله استفاده کرده است. امیر تیموری فرماندار شهرستان قشم یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان در جنوب ایران اعلام کرد یک کشتی تجاری ایرانی بامداد یک شنبه 13 سپتامبر در آب‌های جنوب این جزیره هدف حمله قرار گرفته است. تیموری در گفتگو با رسانه‌های دولتی ایران گفت این حادثه حدود ساعت 5 بامداد در محدوده میان جزیره هنگام و ساحل شیب دراز در جنوب قشم رخ داده و در نتیجه آن یک نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. فرماندار قشم جزئیاتی درباره نام و نوع کشتی، ماهیت پرتابه‌ای که به آن اصابت کرده و وضعیت مجروحان ارائه نکرد. رسانه‌های ایران این حادثه را حمله دشمن تروریست توصیف کردند، اما هویت عامل یا عوامل حمله را مشخص نکردند. تا کنون نیز مقامات ایران اطلاعات بیشتری درباره عامل این حادثه منتشر نکردند. مقامات عراقی اعلام کردند سکوی پرتاب پهپادی که در حمله به یک خط لوله نفت در عربستان سعودی مورد استفاده قرار گرفته بود در خاک عراق کشف و توقیف شده است. سعد مان رئیس سلول رسانه‌ای امنیتی عراق توقیف این سکو در داخل خاک عراق را تایید کرد. من گفت یک گروه عملیاتی متشکل از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی محل این سکو را شناسایی و آن را توقیف کردند. وی با اشاره به ادامه تحقیقات گفت کارشناسان قضایی در حال بررسی شواهد و اسناد فنی مرتبط با این سکو هستند. فلسطین از بیانیه‌ای که در نشست سران بریکس به تصویب رسید و در آن از حقوق فلسطینیان، راه حل دو کشوری و عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد حمایت شده است، استقبال کرد. وزارت امور خارجه فلسطین از حمایت این بیانیه از حقوق فلسطینیان و آرمان فلسطین قدردانی کرد. در این بیانیه، تلاش‌ها برای اخراج اجباری فلسطینیان از سرزمین‌هایشان از جمله قدس شرقی اشغالی رد شد. همچنین

چنین در این بیانیه خواستار پایان اشغالگری اسرائیل شده و از راه حل دو کشوری حمایت شده است. این بیانیه همچنین از عضویت کامل دولت فلسطین در سازمان ملل متحد حمایت کرد. تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین از حمایت بریکس از آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک و مأموریت این نهاد استقبال کرد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: در شهرک المنصوری در جنوب لبنان بیش از 30 انفجار رخ داد و در حملات اسرائیل خانه‌ها و زیرساخت‌ها هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، حملات اسرائیل خانه‌ها و زیرساخت‌ها را هدف قرار داد. برخی خانه‌ها تخریب شدند، همچنین یک پهپاد اسرائیلی محموله‌های حاوی مواد منفجره قوی را در این شهرک رها کرد. المنصوری همچنین هدف آتش توپخانه اسرائیل قرار گرفت. در دیگر مناطق جنوب لبنان نیز جنگنده‌های اسرائیلی نقاط مختلفی را هدف حمله قرار دادند. نیروهای اسرائیلی همچنین در سراسر منطقه حملات انفجاری و توپخانه‌ای انجام دادند. حوثی‌های یمن اعلام کردند یک پایگاه نظامی در جنوب عربستان سعودی را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها گفت در این حمله انبارهای تسلیحات و مراکز فرماندهی و کنترل در تأسیسات نظامی هدف قرار گرفتند. سری اظهار داشت که در این حملات از شمار زیادی موشک و پهپاد استفاده شده است. وی مدعی شد حملات به اهداف تعیین شده اصابت کرده و گفت این عملیات در واکنش به ادامه حملات هوایی عربستان سعودی به یمن انجام شده است. سری همچنین هشدار داد در صورت ادامه حملات هوایی دامنه حملات به مناطق داخلی تر عربستان سعودی گسترش خواهد یافت. نیروهای دولت یمن مواضع حوثی‌ها را در نزدیکی شهر بندری المخا در ساحل دریای سرخ هدف قرار دادند. در حالی که ادامه درگیری‌ها در این کشور به افزایش شمار آوارگان و تشدید نگرانی‌ها درباره وضعیت انسانی منجر شده است. خبرگزاری دولتی سبا به نقل از مقامات نظامی گزارش داد نیروهای دولتی در نزدیکی المخا و حومه این شهر شماری از خودروها و تسلیحات حوثی‌ها را منهدم کرده و چند تن از نیروهای این گروه را کشتند. در مقابل حوثی‌ها مدعی شدند جنگنده‌های عربستان سعودی طی 48 ساعت گذشته 129 حمله هوایی علیه مناطق تحت کنترل این گروه انجام دادند. همزمان سازمان بین الملل مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد از ماه جولای تا کنون 76 هزار نفر در پی درگیری ها ناچار به ترک محل زندگی خود شدند. بر اساس اعلام این نهاد شمار آوارگان تنها در یک هفته گذشته 4 برابر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز شنبه 12 سپتامبر پس از دیدار با نخست وزیر ایرلند اعلام کرد جنگ با ایران ممکن است خیلی زود پایان یابد. ترامپ با اشاره به اینکه ایران تلاش می‌کند تا جایی که می‌تواند برای پیچیده کردن انتخابات مقاومت کند در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره زمان پایان جنگ گفت فکر می‌کنم احتمالاً درست بعد از زمان انتخابات باشد. ترامپ با اعلام اینکه ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد افزود پس از پایان درگیری قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ همچنین گفت ایران احتمالاً مسئول حمله هوایی به خط لوله شرق غرب عربستان بوده است. خط لوله‌ای مهم برای صادرات نفت خام که امکان دور زدن تنگه هرمز را فراهم می‌کند. و گزارش‌ها حاکی‌است یک اندیشکده راستگرای آمریکایی طی حدود 20 سال پایگاه داده‌ای گسترده از اطلاعات مربوط به هزاران آمریکایی مسلمان و سازمان‌های مسلمان نگهداری کرده است. به گزارش هافپست میدل ایست فروم که در سال 1994 تأسیس شده بیش از 4 میلیون رکورد اطلاعاتی گردآوری کرده است. این پایگاه داده شامل نام افراد، حساب‌های شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات مالیاتی آنها و همچنین جزئیاتی درباره مساجد، مدارس، کسب و کارها و دیگر سازمان‌ها بوده است. گزارش شده است که این پایگاه داده همچنین اطلاعاتی درباره افراد و گروه‌هایی را در بر می‌گرفته که از آنها به عنوان متحدان جامعه مسلمان یاد شده است. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمعتان رسید.
2: غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. دوستان عزیز، یکی از تصاویر نمادینی که هنگام فکر کردن به مقاومت فلسطینیان به ذهن خطور می کند، تصویر یک زن فلسطینی است که درخت زیتونی را در آغوش گرفته است. محفوظه شتیه 78 ساله 20 سال پیش درخت زیتون را در آغوش گرفت تا از آن محافظت کند. 20 سال بعد او از درختان زیتون مانند فرزندانش مراقبت می کند. اسرائیل در طول 20 سال گذشته 800,000 درخت زیتون و از سال 1967 تقریبا 2.5 میلیون درخت زیتون را از بین برده است. بیایید از روایت محفوظه شتیه دیدگاه فلسطینی ها را در مورد درختان زیتون بیاموزیم. محفوظه شتیه نقل می کند که 20 سال پیش نیروهای اسرائیلی باغ زیتون او را نابود کردند. از زبان محفوظه شتیه با نگاه فلسطینیان به درختان زیتون آشنا می شویم. شتیه از روزی می گوید که نیروهای اسرائیلی 20 سال پیش باغ زیتون او را ویران کردند. به خدا مادر جان، وقتی به باغ رفتم دیدم تک تک درختان بر زمین افتادند. یک درخت زیتون 40 ساله بود. به خدا هم خارها و هم کسانی که از آن مراقبت کرده بودند برایش زحمت کشیده شده بود. برایش خسته شده بودند. مادر جان میبینی؟ به خدا درخت زیتون مبارک است. زیتون همان چیزی است که ما را به سرزمینمان پیوند میدهد. درخت زیتون ارزشمند است، درست مثل خاک. به کسانی که از آن مراقبت میکنند نیز ارزشمندند. خاک ارزشمند است و کسانی که از آن پاسداری می کنند نیز با ارزشند. در دهه 1990 غزه به خاطر صنعت پررونق گل خود شهرت داشت، صنعتی که سالانه تا 80 میلیون شاخه گل را به نقاط مختلف جهان، حتی به اروپا صادر می کرد. اما پس از آنکه اسرائیل در سال 2007 و در جرجوم محاصره نوار غزه صادرات کالا را به شدت محدود کرد، صنعت گل غزه نیز به تدریج از رونق افتاد و پشمرده شد. از آن زمان تا کنون نیز این نسل کشی تقریبا تمامی زمین‌های کشاورزی غزه را نابود کرده است. غزه و یافا زمانی به پرتقال و دیگر مرکبات خود شهرت داشتند. میوه‌های تازه غزه را طلای زرد فلسطین می‌نامیدند. در جریان اشغال سال 1967 نیروهای اسرائیلی بسیاری از باغ‌های پرتقال فلسطینیان را با بولدوزر با خاک یکسان کردند. این وضعیت فلسطینیان را ناگزیر کرد به جای پرتقال به کشت گل و توت فرنگی روی بیاورند. در دوران اوج صنعت گل، غزه سالانه 80 میلیون شاخه گل صادر می‌کرد. زمین‌های غزه و نوار ساحلی آن به ویژه در بیت لحیا و رفح برای کشت تجاری گل بسیار مناسب بودند. پیش از نسل‌کشی اسرائیل صادرات و واردات را نیز به شدت ممنوع کرد و در ژوئن سال 2007 محاصره زمینی، دریایی و هوایی غزه را اعمال کرد. این ممنوعیت‌ها هم کشت گل غزه و هم صنعت گل آن را نابود کرد. در طول نسل‌کشی بیت لحیا و رفح با خاک یکسان شدند. نه گلی باقی ماند و نه پرورش دهنده، نه خانه‌ای و نه کودکانی که در آنها می‌دویدند. اسرائیل در نسل‌کشی که در غزه آغاز کرد 95% از زمین‌های کشاورزی غزه را نابود نمود. این یک نسل‌کشی زیست محیطی

طبیعی و تخریب عمدی محیط زیست بود. آیه از غزه روایت می کند یکی از گیاهانی که در فلسطین سیاسی شده و آماج تخریب محیط زیست قرار گرفته است درخت زیتون می باشد. درختی که از پادشاهی ها و مرس ها قدیمی تر است. درختی که از هر نقشه‌ای که برای تقسیم سرزمین فلسطین ترسیم شده دیرینه تر است. در فلسطین درخت زیتون فقط یک محصول کشاورزی نیست. میراثی است که نسل به نسل منتقل شده است. برخی از درختانی که امروز همچنان پا بر جا هستند، صدها و تا هزاران سال پیش کاشته شدند. این درختان هزار ساله در قالب زنجیره‌ای که گذر زمان نتوانستان را فرسوده یا از هم گسسته کند، از مادر بزرگها و مادر بزرگهای بزرگ به نوه ها و نسل‌های بعد منتقل شدند. دهه هاست که این زنجیره تحت حمل قرار دارد. درختان زیتون از ریشه کنده شدند، با آتش کشیده شدند، با بولدوزر تخریب شدند یا در پشت شرک ها و مناطق نظامی با سیم های خاردار و حصار های فلزی محصور شدند. تنها در 2 سال گذشته بیش از 1 میلیون درخت در غزه نابود شده است، نه به دست طبیعت بلکه به دست اشغالی که به خوبی می داند درخت زیتون برای فلسطینیان دقیقاً چه معنایی دارد. زیرا کشتار درختان زیتون بودی ظریف‌تر، تیزتر و میختر از نسل کشی است. نیروی اشغالگر با نابود کردن درخت می‌خواهد حافظه فلسطینیان را بدزدد، منبع امرار معاش آنان را از بین ببرد، محصول و حق مالکیت بر زمین را تصاحب کند و احساس تعلق آنان را برباید. این در واقع ادعایی است مبنی بر اینکه یک ملت بر سرزمینی که آنان را پرورش داده و با آنان زندگی بخشیده هیچ حقی ندارد. اما ما همچنان به کاشتن درخت ادامه می‌دهیم. ما همچنان به برداشت محصول ادامه می دهیم. همچنان روغن می گیریم. هر بطری روغن سندی است از اینکه چه کسانی در اینجا زندگی کردن. سندی از مردمانی که عاشق این خاکن واضح نیستند از صفحه تاریخ پاک شوند. درخت زیتون به ما می آموزد که آنچه با پایداری کاشته شده و با عشق پرورش یافته است با آسانی قابل تصاحب نیست. چون این آزادی مفهومی انتزاعی نیست، در خاک ریشه می دواند و در دستان کشاورزان رشد می کند. در فلسطین درخت زیتون یک شاهد، یک مادر، یک آموزگار و یک چالش خاموش است. یادآوری این حقیقت که خاک‌ها و انسان‌ها به یاد می آورند. آیه با جمله در فلسطین گیاهان سیاسی هستند، داستان زعتر یعنی آویشن در فلسطین را اینگونه روایت می کند. فلسطینیان قرن هاست که با انتقال دانش و تجارب سنتی از نسلی به نسل دیگر در مناطق مختلف سرزمینشان زعتر یعنی آویشن می کاشتند و آن را جمع‌آوری می کردند. اما در سال 1977 دولت صهیونیستی زعتر را در شماره گیاهان حفاظت شده قرار داد و جمع‌آوری کشت و تجارت آن را جرم اعلام کرد. ناگهان سنتی که خدمتش به اندازه خود این سرزمین بود غیرقانونی شد. مبنای علمی این ممنوعیت نیازمند بررسی و پرسش است. هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد جمع‌آوری سنتی زعتر بقای این گیاه را تهدید می‌کند. در حالی که فلسطینیان به دلیل جمع‌آوری مقدار اندکی زعتر برای مصرف روزمره با جریمه و پیگرد قضایی روبرو می‌شدند، کشاورزان اسرائیلی شروع به کشت و فروش تجاری زعتر کردند. آنان از همان سنتی بهره می‌بردند که برای فلسطینیان جرم محسوب می‌شد. ممنوعیت گسترده جمع‌آوری زعتر نمونه ای از نگرش استعمارگرانه است که شیوه های روزمره اجتماعی و فرهنگی زندگی فلسطینیان را جرم‌انگاری می کند و آنها را ابتدایی و زیان‌آور می خواند. این تلاشی برای تضعیف پیوند فرهنگی و تاریخی فلسطینیان با سرزمین و شیوه زندگیشان و انتقال کنترل این منابع به شهرک نشینان است. با وجود همه اینها سنت جمع‌آوری

در ادامه پیدا کرد، همچنان ادامه دارد و بسیاری از جمع‌آورندگان این کار را نوعی مقاومت و اعتراض می دانند. این گیاه سرشار از آنتی اکسیدان، بخش مهمی از رژیم غذایی مردم بومی این سرزمین است. خبرنگار بیستان اوده درباره نقاشی یک کشاورز که بر دیوار یکی از تقاطع‌های غزه نقش بسته است توضیح می‌دهد. در آغوش این کشاورز یک کاکروس بزرگ و تنومند دیده می‌شود. بیستان چنین می‌گوید: در زبان عربی کاکتوس نماد صبر است و صبر دو چیز را نمایندگی می‌کند. یکی خود گیاه و دیگری شکیبایی و تاب‌آوری ما. تصویر این کشاورز که بر دیوار نقش بسته و با هر دو دست کاکتوسی را به سینه خود فشرده است دو چیز را بیان می کند. نخست اینکه ما صبر و پایداری خود را حفظ می کنیم و دوم اینکه ما فرهنگ خود را حفظ می کنیم. چرا فرهنگ؟ چون کاکتوس یکی از شناخته شده ترین گیاهان در میراث فرهنگی فلسطین است. ما می توانیم این گیاه را همه جا در اطراف خانه های ما پرورش دهیم. ما میان خود و همسایه ما دیوار نمی کشیم و سیم خاردار نمی کشیم. ما به جای مرزبندی کاکتوس می کنیم و همسایگان ما و رهگذران نیز از میوه های آن بهره می برند. اسرائیل برای پاک کردن هر نشانی از فلسطینیان به مقابله با کاکتوس نیز روی آورد و پس از آغاز اشغال در سال 1948 شروع به کاشت درختان بلند و بیگانه در این منطقه کرد. هدفش این بود که هویت واقعی منطقه را محو کند، با حال و هوای اروپایی با آن بخشد و از این طریق آن را برای شهرک نشینان جذابتر کند. در فلسطین تنها فلسطینیان نیستند که فریاد می‌زنند، حتی هوا، آب و خاک نیز به زبان آمدند و گواهی می‌دهند که اسرائیل در غزه همان گونه که مرتکب جنایت ژنوساید یعنی نسل کشی شده، مرتکب جنایت اکوساید یعنی نسل کشی زیست محیطی نیز شده است. اگر در غزه انسان‌ها به صورت عمدی و برنامه‌ریزی شده کشته می‌شوند، پوشش گیاهی، باغ‌ها و کشتزارها نیز به صورت عمدی و برنامه‌ریزی شده تخریب می‌شوند. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم درباره یکی از نقاط عطف مهم در مسیر کاهش وابستگی خارجی ترکیه در حوزه انرژی صحبت کنیم. نقطه عطفی که خبرهای امیدبخش از اون این بار از دیاربکر خواهد رسید. گاز و نفت شیل که قراره با روش‌های غیر متعارف استخراج بشند، نه تنها میتونن معادلات منطقه، بلکه معادله‌ای بسیار بزرگتر رو نیز مستقیماً تحت تأثیر قرار بدن. کارشناسان معتقدند تجربه و دانش فنی که در این منطقه به دست خواهد اومد میتونه در آینده روند فعالیت‌ها در دیگر مناطق رو هم سرعت ببخشه. دیاربکر برای بهره برداری از یکی از مهمترین ذخایر تاریخ جمهوری ترکیه کار آغاز شده. آلپارسلان بایراکتار وزیر انرژی ترکیه در این باره جمله مهمی داره. اون میگه با منطقه‌ای که در دیاربکر با استفاده از روش‌های غیر متعارف در اون به دنبال نفت هستیم، میتونیم ظرفیت گابار رو 2 حتی 3 برابر کنیم. پروفسور گورکان کومبارولو، عضو هیئت علمی دانشگاه بازیچی و از نخستین کارشناسانی که توجه رو به ذخایر بسیار بزرگ موجود در سازند داداش و همچنین دیاربکر جلب کرده، معتقد روند جدید از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. پروفسور کومبارولو ابتدا توضیحی درباره مفهوم روش‌های غیر متعارف ارائه میده. او این روش رو اینطوری خلاصه میکنه: استخراج هیدروکربن هایی که در سنگ ها یا لایه های ماسه‌ای نفوذناپذیر محبوس شدند و با حفاری عمودی متعارف به طور طبیعی به سطح زمین نمیرسند، از طریق حفاری افقی و شکست هیدرولیکی. اون تاکید میکنه که این فرایند به مهندسی بسیار پیشرفته و فناوری سطح بالا نیاز داره و در همین زمینه توافقنامه‌های همکاری امضا شده در سال گذشته میان شرکت نفت ترکیه TPAO و شرکت‌های آمریکایی رو یادآور میشه. به گفته پروفسور کومبارولو، در چارچوب این توافق‌ها شرکت‌های ترکیه‌ای و آمریکایی در منطقه در کنار یکدیگر فعالیت خواهند کرد. اون میگه استخراج گاز و نفت شیل در دیاربکر با روش‌های غیر متعارف صرفاً یک مسئله انرژی نیست. ما درباره یک فناوری راهبردی صحبت می‌کنیم. در نهایت شرکت‌های ترکیه‌ای هم این فناوری رو از شرکای آمریکایی خودشون خواهند آموخت و دانش و تجربه فنی اونها افزایش خواهد یافت. به این ترتیب در سال‌های آینده خواهیم تونست برای فعالیت در مناطق دیگه این بار خودمون مستقیماً گام‌های لازم رو برداریم. کومبارولو یادآوری میکنه که آمریکا با استفاده از روش‌های مورد بحث در زمینه که اکتشاف، استخراج و ذخیره‌سازی به ذخایر بسیار قابل توجهی از گاز شیل دست یافته و اکنون به یک صادرکننده خالص تبدیل شده. اون همچنین میگه در محدوده‌ای که با عنوان سازند داداش شناخته میشه، از ذخایر عظیم سخن گفته میشه که با در نظر گرفتن میزان مصرف کنونی ترکیه میشه معادل 4 تا 5 سال مصرف گاز طبیعی و 12 تا 13 سال مصرف نفت خام این کشور باشه. کومبارولو معتقده ترکیه هم با تدوین و اجرای یک نقشه راه صحیح میتونه روندی مشابه رو طی کنه. به گفته اون، ذخایر موجود در این منطقه نه تنها برای تأمین نیازهای بازار داخلی اهمیت دارند، بلکه میتونن به هدف ترکیه برای تبدیل شدن به یک مرکز انرژی هم کمک کنن. پروفسور گورکان کومبارولو در این بخش به نکته مهم دیگه اشاره میکنه و میگه تولید نفت شیل در مقایسه با روش‌های متعارف میتونه پسماند بیشتری ایجاد کنه. با این حال اون تاکید میکنه که این مسئله هم با اتخاذ تدابیر لازم و استفاده از راهکارهایی مثل تأسیسات ویژه تصفیه قابل مدیریته.
کومباروغلو در پایان میگه انجمن بین‌المللی اقتصاد انرژی رویداد مهمی رو در آنتالیا برگزار خواهد کرد که این موضوع نیز در دستور کار اون قرار داره. در این نشست که ماه نوامبر برگزار میشه، چهره‌های برجسته ای از 38 کشور حضور خواهند داشت. موضوعاتی مثل گذار انرژی، تحولات فناوری، تجارت کربن و حمل و نقل برقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این رویداد میتونه زمینه شکل گیری روندی بسیار مفید برای بررسی اقداماتی باشه که هم ترکیه و هم دیگر کشورهایی که در این مسیر حرکت میکنند قادر به انجام اون هستند.

شنونده های خوب و مهربون حرف و ترانه، سلام. در این لحظه در هر کجای دنیا که هستید و صدای ما را از ترکیه میشنوید، امیدوارم حالتون خوب باشه. فصل جدیدی از حرف و ترانه دوباره با شماست. باز هم جمعه هر هفته میام تا با چند دقیقه حرف، چند ترانه و شاید چند جمله بتونم حال دلتون رو خوب کنم. سال هاست توی این برنامه از موسیقی ترکیه براتون میگم و ترانه هایی رو با هم میشنویم که هر کدوم گوشه ای از احساس و زندگی مردم این سرزمین رو با خودشون دارن. امروز میخوام از چیزایی حرف بزنم که شاید درست مثل یه ترانه خوب با گذشت زمان نه تنها قدیمی نمیشن، بلکه معنای بیشتری پیدا میکنن. با من باشین که امروزم مثل همه اون جمعه هایی که صدای من رو از رادیوهاتون میشنیدین، حرفای زیادی برای گفتن دارم.

گاهی یه ترانه رو سالها پیش شنیدیم. اون روز فقط ملودیش رو دوست داشتیم. سالها بعد دوباره همون ترانه پخش میشه و ناگهان میبینیم که کلماتش رو جور دیگه‌ای میفهمیم. ترانه همون ترانه است. این ماییم که دیگه اون آدم سابق نیستیم.

زبان ترکی جمله زیبایی هست. بازی شارکلار اسکیماز. یعنی بعضی ترانه ها قدیمی نمیشن. شاید چون ترانه خوب فقط متعلق به زمانی نیست که ساخته شده. هر نسل میتونه بخشی از خودش رو در اون پیدا کنه. برای همینه که در ترکیه هنوز ترانه هایی که دهه ها از تولدشون گذشته در یک شب تابستونی توی ماشین، توی یه کافه یا دور یه میز دوباره شنیده میشن و هنوز کسی با شنیدنشون آروم زیر لب همراهی میکنه.

بعضی ها هیچ وقت قدیمی نمیشن. ممکنه سالها از آشناییمون با اونا گذشته باشه، اما حضورشون هنوز هم همون حس آشنایی امن رو داره. دوستی های قدیمی، اعضای خانواده، کسایی که لازم نیست هر روز ببینیمشون تا بدونیم جایی در زندگی ما دارن. شاید ارزش بعضی رابطه ها رو هم فقط زمان میتونه نشون بده.

ما معمولاً از گذشته می ترسیم، از اینکه چیزی تموم بشه، کسی دور بشه، شهری تغییر کنه یا خودمون دیگه شبیه گذشته نباشیم. اما زمان فقط از ما نمی گیره، گاهی اضافه می کنه. به یه خاطره معنا، به یه دوستی عمق و به یه ترانه داستانی تازه.

آهنگ قدیمی ترکی رو تصور کنید که ناگهان از رادیو پخش میشه. چند ثانیه کافیه. شاید شما رو به یه خیابون ببره، به یه سفر، به یه تابستون، به یه نفر، یا حتی به نسخه ای از خودتون که سالهاست ندیدین. این شاید یکی از زیباترین قدرت‌های موسیقی باشه. زمان رو به عقب بر نمی‌گردونه، اما برای چند دقیقه اجازه میده دوباره اون رو احساس کنی. گاهی هم یه ترانه درست در لحظه‌ای وارد زندگی ما میشه که به اون نیاز داریم. نه خواننده ما رو میشناسه، نه ترانه برای ما نوشته شده، اما یه جملهش چنان به زندگی ما نزدیکه که فکر میکنیم کسی از حال دلمون خبر داشته. شاید برای همینه که بعضی ترانه ها رو فقط گوش نمیکنیم، اونها رو زندگی میکنیم.

حالا که به پایان برنامه نزدیک میشیم، شاید بد نباشه امروز یه چیزی رو با خودمون ببریم. لازم نیست هر چیزی که از اون سالها گذشته کنار گذاشته بشه. بعضی خاطره ها، بعضی دوستی ها، بعضی جمله ها و البته بعضی ترانه ها. هرچه زمان میگذره بیشتر میفهمیم چرا باید نگهشون میداشتیم.

به پایان حرف و ترانه امروز رسیدیم. اگه در میون آهنگایی که امروز شنیدین یکی شما رو به سالی، شهری یا آدمی برد که مدتها بود به اون فکر نکرده بودین، میتونم بگم حرف و ترانه کار خودش رو کرده. شما رو برای دقایقی به یه دنیای دیگه برده. شایدم حال دلتون رو خوب کرده. تا حرف و ترانه دیگه، روزهاتون پر از صداهایی که شنیدنشون حال دلتون رو خوب میکنه. تا اون موقع خدا نگهدار.

اهم اخبار. ترکیه اعلام کرد تصمیم امریکا برای تمدید لغو تحریم تسلیحاتی اداره قبرس جنوبی اعتماد را تضعیف می کند. حمله به یک کشتی تجاری ایرانی در آبهای قشم 4 کشته و زخمی بر جای گذاشت. عراق سکوی پرتاب پهپاد مورد استفاده در حمله به خط لوله نفت عربستان را کشف و توقیف کرد. فلسطین از بیانیه بریکس در حمایت از حقوق فلسطینیان استقبال کرد و ترامپ گفت ایران در تلاش است جنگ را تا انتخابات طولانی کند. دوستان عزیز، به پایان بخش اول برنامه‌های فارسی TRT رسیدیم. با آرزوی ساعتی خوش برای همه شما عزیزان، تا پایان برنامه عصر، خدا نگهدار.

اینجا انقره رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از اینکه با تقدیم برنامه های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

از سایه تا برج ساعت، داستان زمان در فلسطین. شنوندگان عزیز، واقعا ما از چه زمانی مفهوم زمان را درک کردیم؟ وقتی هنوز ساعت و تقویم وجود نداشت، انسان از کجا می دانست که یک روز سپری شده است؟ از طلوع خورشید، از طول سایه یا از بوی خاک پس از نخستین باران و رسیدن زیتون ها به پختگی بر شاخه؟ انسان پیش از آن که زمان را اندازه گیری کند، آموخت چگونه آن را در طبیعت و زندگی خودش بخواند. امروز رد پای کسانی را در سرزمین فلسطین دنبال می کنیم که زبان زمان را رمزگشایی کردند. از ساعتهای آفتابی و تقویمهای باستانی کشاورزی گرفته تا موقتهای بیت المقدس و برجهای ساعت دوره عثمانی، این سفر ما را با یک شیوه درک زمان در یک تمدن آشنا می کند. شیوه اندازه‌گیری زمان، چگونگی درک یک تمدن از جهان و انسان را نیز نشان می دهد. در روزگاری که هنوز ساعت وجود نداشت، برای تعیین زمان یک قرار یا یک فصل کشت، نگاه ها به آسمان دوخته می شد. سایه‌ای که به بالا آمدن خورشید کوتاه‌تر می شد و پس از چاشت دوباره طولانی‌تر می گردید. نخستین راهنمای انسان بود. در جغرافیای باستانی فلسطین، ساعت‌های آفتابی سنگی که از دوره‌های روم و بیزانس به جا مانده‌اند، ردپای ملموس این جستجو برای شناخت زمان هستند. چند خط ساده که روی یک سنگ حک شده بود، حرکت عظیم خورشید در آسمان را روی زمین بازتاب می‌داد. در آن روزگار مردم به ساعت نگاه نمی‌کردند، مستقیماً به سایه نگاه می‌کردند. اما زمان فقط به ساعت و دقیقه محدود نمی شد. برای یک دهقان زمان با زندگی و حتی زنده ماندن گره خورده بود. اینکه باران چه زمانی می بارد، زمین چه زمانی باید شخم زده شود و زیتون ها چه زمانی باید برداشت شوند، اهمیت حیاتی داشت. به همین دلیل در فرهنگ باستانی کشاورزی فلسطین، تقویم تنها یک فهرست نوشته شده روی کاغذ نبود، بلکه حافظه خود زمین بود. در سال 1908 در جریان کاوش‌های باستانشناسی در محوطه باستانی جزر، یک لوحه کوچک از سنگ آهک پیدا شد که قدمت آن به قرن دهم پیش از میلاد برمی‌گردد. این نوشته که امروز به نام تقویم جزر شناخته می شود، نشان می دهد که در آن زمان مردم زمان را نه با اعداد انتزاعی بلکه با کارهای مستقیم کشاورزی اندازه گیری می کردند. روی این سنگ ماه‌های سال با کارهایی مانند برداشت انگور، کشت زمین و برداشت جو معرفی شده بودند. این ثبت زمانی که تقریباً 3000 سال قدمت دارد، یکی از قدیمی‌ترین اسناد شناخته شده است که نشان می‌دهد در این جغرافیا زمان چگونه با ریتم زمین و فصل‌های دهقانی پیوند خورده بود. در اینجا یک پیوند جالب و معنادار شکل می‌گیرد. یکی از قدیمی‌ترین اسناد مکتوب مربوط به زمان در سرزمین فلسطین امروزه در میوزیم‌های باستانشناسی استانبول نگهداری می‌شود. زمانی که روی سنگی در فلسطین حک شد، امروز در استانبول همچنان حفظ می‌شود. رابطه انسان با زمان به تدریج وارد مرحله ای شد که به محاسبه های دقیق تری نیاز داشت. هرچه حرکت خورشید بیشتر بررسی شد، آسمان نیز به گونه ریاضی اندازه گیری شد. در بیت المقدس زمان دیگر تنها با دهقانی پیوند نداشت، بلکه به بخش مهمی از زندگی دینی مردم نیز تبدیل شد. در تمدن اسلامی برای تعیین دقیق وقت‌های نماز، آسمان با دقت زیادی مطالعه شد. همین نیاز زمینه‌ساز شکل‌گیری یک مسلک به نام موقت شد.
موقتها در واقع نگهبانان زمان بودند. آنها جایگاه خورشید، طول سایه ها و تغییر فصل ها را محاسبه می کردند تا وقت های نماز به درستی تعیین شود. در بیت المقدس، در موقت خانه هایی که در محوطه مسجد الاقصی قرار داشتند، از ابزارهایی مانند استرلاب و جدول های نجومی برای محاسبه زاویه خورشید استفاده می شد. به این ترتیب زمان در بیت المقدس از یک مشاهده ساده فراتر رفته و به دانشی تبدیل شد که محاسبه و ثبت می شد و زندگی مردم را تنظیم می کرد. اما با گذشت زمان شهرها بزرگتر شدند، تجارت رونق گرفت و شبکه های رفت آمد شکل گرفتند. زمان دیگر فقط در آسمان نبود و کم کم از آسمان به میدانهای شهر فرود آمد. در اواخر قرن 19 هم برج‌های ساعت در سراسر قلمرو عثمانی یکی پس از دیگری سر برآوردند و این تغییر در شهرهای فلسطین نیز دیده شد. در نابلس، یافا، حیفا، عکا، ناصره، صفد و بیت المقدس برج‌های ساعت ساخته شدند و به نماد نگاه تازه مردم به زمان تبدیل شدند. به ویژه برج‌هایی که به مناسبت 25مین سالگرد سلطنت سلطان عبدالحمید دوم ساخته شدند، این درک تازه از زمان را در شهرهای فلسطین به گونه ملموس نشان می‌دادند. برج ساعت نابلس ساخته شده در سال 1901 یکی از زنده ترین نمونه های این تغییر است. از اینجا به بعد دیگر مشاهده شخصی جای خود را به یک ساعت مشترک در میدان شهر داده بود. تاجر دکانش را بر اساس آن باز می کرد و مردم شهر نیز زندگی روزمره خود را با همان ریتم تنظیم می کردند. برج ساعت

0: ساعت نابلس با گذشت بیش از یک قرن هنوز هم به حافظه تاریخی شهر را با خود به همراه دارد. در بیت المقدس نیز تحول مشابهی رخ داد. برج ساعت عثمانی که در کنار دروازه یافا ساخته شد، یکی از نخستین نشانه های ورود زمان مکانیکی به زندگی شهری بیت المقدس بود. اما تاریخ یک درس فراموش نشدنی به ما می دهد. ممکن است سازوکار یک ساعت متوقف شود، چرخهایش باز شوند و حتی برج آن ویران شود. اما زمانی که در حافظه مشترک یک جامعه حک شده باشد، به آسانی از بین نمی رود. برج ساعت بیت المقدس در دوره قیمومیت بریتانیا از میان برداشته شد و دیگر وجود فیزیکی ندارد. اما آگاهی شهری و معنایی که این برج نمایندگی می کرد همچنان در حافظه بیت المقدس زنده است. در این سفر از سایه تا برج ساعت آمدیم. ابزارها تغییر کردند، اما نیاز انسان به درک زمان همیشه ثابت ماند. برای یک دهقان زمان یعنی باران، برای یک مسلمان یعنی وقت عبادت، برای یک تاجر یعنی زمان باز کردن دکان، و برای یک شهر یعنی آهنگ مشترک زندگی. زمان مثل یک آینه است، به ما نشان می دهد که یک جامعه چه زمانی کار می کند، چه زمانی دست از کار می کشد، چه زمانی در زمین تخم می کارد و چه زمانی چه چیزی را می خواهد به نسلهای آینده بسپارد. از تقویم جزر گرفته تا موقتهای مسجد الاقصی و برج ساعت نابلس، همه این نشانه ها یک چیز را روایت می کنند: تلاش انسان برای نظم دادن به زندگی خیش. اما شنوندگان عزیز، وقتی انسان اندازه‌گیری زمان را آموخت، چگونه دانش خود را ثبت کرد؟ چگونه نوشته هایی که روی سنگ، پوست و پاپیروس ثبت شده بودند، برای قرنها در غارها و بیابانها حفظ شدند؟ این پرسش را برای قسمت بعدی نگه می داریم. در برنامه بعدی با عنوان خردمندان خاموش صحرا، ردپای دانش و نخستین صومعه ها را دنبال خواهیم کرد. تا دیدار دوباره، به کشف داستان‌های پنهان و کمتر شنیده شده فلسطین ادامه خواهیم داد. در پناه الله و خدا نگهدار.
1: نخستین‌ها و داستان‌های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: Radio Glas Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
4: Јуфлет зари и Турција.
5: 这里是 土耳其 之声广播电台。
6: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
7: ده ترکیه غرق رادیو ده.
6: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه.
8: کترچیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه.
9: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
10: ایچ رادیو وچه ترکیه.
11: گوارید گولس ترکیه.
12: ایفیرده ترکیه اوازه.
13: گیت بلیر Türkiye'nin teki radyosu.
14: Ye Sıday Türkiye.
15: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
16: Edo İfonitis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
17: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
18: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
19: Hini Daya Kiswahili Sauti Ya Türkiye.
6: Este Radyo Voz de Türkiye.
3: こちらはトルキエの声ラジオです。
14: ズボルはグラソットなトルキエ。
2: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
10: イッツトルキエハンギアラジオや。
0: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエのラジオソ。
0: ブラス、トルキエの声ラジオソ。